pripadnika 502. Viteške brigade. Crna noć u Cazinu. Dva tragična događaja, ubistvo i pokušaj samoubistva.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije generala Nanić Izeta, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan i orden heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izet Nanić rođen je 4. oktobra 1965. godine kao drugo dijete od oca Ibrahima i majke Rasime u Bužimu, gdje je završio osnovnu školu i odmah u đačkim danima opredjeljuje se za vojni poziv. Upisuje i uspješno završava srednju vojnu školu, a potom i vojnu akademiju koju završava u Zadru. Zapošljava se u redovima tadašnje JNA na službi u Kragujevcu. Kao aktivni starješina u redovima JNA shvata namjeru iste i odlučuje da napusti te redove. Početkom 92. godine dolazi u svoje rodno mjesto gdje se odmah stavlja na raspolaganje štabu teritorijalne odbrane Bužim. 4. aprila 92. godine postavljen je na dužnost načelnika štaba teritorijalne odbrane Bužim. Transformacijom teritorijalne odbrane u jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine, Izet Nanić ostaje u rodnom gradu i obavlja dužnost komandanta 505. viteške Bužimske brigade. Teško je upisati sve ratne podvige koje je učinio ovaj legendarni i proslavljeni komandant, a sve u cilju odbrane naroda i države Bosne i Hercegovine. Poginuo je 5. augusta 95. godine na izvršenju borbenog zadatka u reonu Ćorkovače. Iza Izeta su ostali supruga i troje djece. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje, naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan, a odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine posthumno mu je dodijeljeno odlikovanje Orden heroja oslobodilačkog rata te unaprijeđenu čin brigadnog generala. Ukupan je 6. augusta 95. godine u porodičnim mezarlucima Nanići. Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Bašić Mehe, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Meho Bašić rođen je 20. februara 1949. godine od oca Miralima i majke Emine u Zaradostovu u općini Bužim, gdje je živio i radio sve do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. U odbranu domovine BiH uključuje se od formiranja Patriotske lige u Bužimu u sastavu jedinice Hamze. 1993. godine prelazi u komandu do 505. viteške brigade, gdje ostaje do dana pogibije obavljajući dužnost pomoćnika komandanta. Poginuo je 5. augusta 95. godine na izvršenju borbenog zadatka u reonu Ćorkovače zajedno sa komandantom Nanićem. Iza Mehe su ostali supruga i dvoje djece. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje, naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje

značka Zlatni Ljiljan i naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine posumno je unapređen u čin nad kapetana, sahranjen je na porodični mezar Lucima u Zaradostovu.

0: slušate ljetni program.
1: Muzički program.
2: Who's bad? Opet kriviti.